fear wo mo asie pia bonten kopɛ petro di gugugu fie no na ni ru ni wo nti ni buso wo di gugugu ba bia hwɛ jatum wa bran kwala ne da dem wo hwɛ jatum abra fire service for bedru honum no na fie na hye ama nkwada ni nyina ye.